lepo vas pozdravljamo iz Jeruzalema. Tu pri naši čudoviti cerkvici pozdravljamo vse, ki poslušate Freien Radio Salzkammergut. Slišimo se tudi čez vaš livestream internet. Pridite in poskusite naša čudovita vina.